0: Anh Anh vẫn vậy. Ừ. Vẫn kinh chút lần đó nhỉ.
1: Anh bây giờ khác ông mấy mấy sinh khắp ha. Anh biết từ lúc bài gospel camping lưu ta hana show mà bắt thiên giá ra cả đầm chân cả lưu lâu ông.
2: Bằng thiên đầm chân cả lưu lâu.
3: Anh mày tướng.
0: Anh mô lệ mấy mấy. Ngắt tiếng kia thính cắn kỳ hiên. Anh chú kéo lệ. All India Radio di le tut.
1: Nah, kau saya belok tongtong ina loka. Lalu apa mati le?
2: Imo.
3: Tui gục thu phim à mi bụi tiếng lầu tu chú anh nấu bản lai thịt chín
4: anh
2: gục thu phim
3: gì anh phim thành anh phim chút chút chút chút mày cái lầu
4: phải
3: chạm chạm anh phải cái mail mà sáng ấy đâu nị chân anh sẽ đùn này đấy.
4: Two
3: story to.
2: Tôi cũng phim khai thì lại lúc đấy.
3: Mail sáng đi đùn chân, ít thà là bui cho thằng phim cũng đùn. Well begun is half done. Tia abulta thati achan ve jaut tukan tia nui kuk thu fing chon voina ti tu nak tu ka khek ro ti ngai lo le thu thai
2: ka lo mo ni
3: Chúng ta cho cái này trâu hiện real time mấy tuổi là ven.
1: Tôi cũng thua phim bạc lại thấu bộ. Bên vả đi đồ chơi mấy bồi phù rõ.
3: Vả đồn chiêng.
0: Anh là gì mấy A star đâu khám hùa, a mi ta en phong phong phong. Duat, im mi nga hèn kung nga hùa kan phát tù tè mèo kang hù.
3: Lê em em.
2: Ka pa ka long, a biel nu khan, ma sè si open heart hay, nghe chan a ti. Duat, im ma sè si kasin hal ui.
4: Anh
2: thấy cái tên rộng phong khó.
0: Anh thấy anh xin mấy đầu khó. Anh xin mối nà.
2: Cảm chuyện bà bà gặp phong khó. Dần khẩn rơi kinh à cầu chuộc về ngay đi chú. Mình đang à dính về ngay đi chú. À dính nà trang chú tế phong. Anh nghe anh yên tâm tăng em có ta ngạt phiêu xem thật đều tê ô mềm
0: khát khát lên nước ngược xe cho đi ô dần khát
1: căn chuyện ba luôn cái bà bốc á ăn ngày tụi hầu mấy mấy ngắt tiếng nghe rồi hi tùy khét gì lẹ bông tay cái này dọc xe
3: ăn ngày tụi bà khát cả khía sát tên hiên nghe ai về thiên ăn em lẹ khám ít khoa khá lắm, ăn trong khá ăn mập về đấy đấy, mail sẽ được đấy, xin polin deal mail tiêu tiêu về,
2: xin
3: polin
2: mail
3: deal mail chúng ta nula la mấy nè lâu, mi pa pien tăng val pien sẽ được đấy, a pien vẫn là em thì về mấy lâu, a vẫn đây li pien về.
2: Apian
3: apian
0: ăn mò lẹ mày mày ngắt thế cái lùng hi chờ cho ăn lùng thế biết rồi
4: ăn mò đồ
0: ăn u chắc mà apa tui cục ama chắc cục
4: chắc cục
5: chắc cục nắm
4: chắc học thắng
2: ăn trẻ ba cắn trẻ ba ăn mũi rẹp ở mắt xin lập bất chính đi kha ác cái thà ác mùi à bắn chắp
4: ép tang tí na
2: ô tang ác mùi rẹp bồr bồr ác mùi rẹp bồr hì hai hàng chi mò
4: xinh anh đi lâu mò
2: ác mùi à bắn chắp thì
4: khá ba khá lắm lúc coi tàu này mình là ác khi bắn về ngay nè ăn ấp thui thì khá ba u vô là tệ cái ngài lâu vất
0: ăn khua kha ăn khua kha chăm cào mắc lâu nhiên hay mi khôn hồng phải nọ ta chuyên vắc cà lì là lấy cọt té thì quay quay cọt
4: sang
0: hạt chín bùn
4: ruộng thì
0: ô lẹp về rùng thế này ăn nia kha chuyên vây miếng phế nó phu lẹ ăn trầm bát rượu na hiên hù
4: เขาเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนครับทำมันจะขั้น
0: อามินมูขั้นเรียนออมแหลมไหมไหมฟุตบอลหมดจริง
4: อามินโต๊ะแล้วที่นะแล้วที่นะ
0: เสียงได้พักกันแท้เสียงแท้เรา
2: บอลครับนั่ง
4: แล้วที่นะกีปาร์อัพทวีเทเดอร์ก็สวยครับแล้วก็ตรงนั้นแบบพวกเขาอักกีปาร์เราวะนี
2: ่
4: อักเฮลป้าไงจังแหวงไงฮาร์ดจิกาเซียมอันจักเลยจวงเมียเลยอันละมาวุ้ยนี่เป็นก่อน
0: เนี่ยละมาวุ้ย
2: ก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนอามาคุงเว้ย
0: มาเส้นจักจวงเมียอาเจียนที่ทหารจะได้สอบไหมไหมดูน้ำมันตี
6: สัมภาย KTPL General Conference
4: การไล่มาสับเปล่าบินชุดที่รับปลีกันชัวอาศิรเลยรับเลยแล้วบางท่านกล้องแคมเมอร์แมนเดปันเห็นชัวการนุ่งส่งอ๋อเล็กด้วยอินคอมมันจะน่ะเชิร์แมนนันดิ้งอ๋อเลยจานี่น่ะอินคอมขันฉันเนมเวียวะอารมณ์การไล่ฮีมิชชันนารีเลยพาสตอร์เต้หุ่นพุ่มมารองบอลตัวเด็ดชุดนัดตัวเรนียรันตีจำนวนสับเปล่าเลยชัวข้าวข้าวเหลือละเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจุ่มมังชิลาเท่งจ kadu hati yang itu ya.
1: Anu pun ruka yang kau jual, jual ti. Di mana tiang ah?
7: Ati ati kung kikan lihat nama sih. Akit zaujia cint tumpun awak ngal.
1: เฮ้ย
4: Hey, apa boleh ni ya? Lepas hotel nanti ya, angai sambok siri rui tokan. Travel emang?
7: Hahaha. Tapi tengah lom jana. Tu saya, he tiang zonga tilti, bukan ni lewa. Minta tiang ulah.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
3: tui cục thu phình hiện mò thì hiện tỷ về ta sùn lưu lo ai làm khoang lo hiện ít tiếp bùi khát ma rồi
2: Okay. Mun nei ve ve thau dia.
0: Mun ba ba ba kak.
7: An an an ami lo.
2: No.